0: مقدمه گیده
1: سپرده‌ای که می‌آید، آن را سپرده‌ای که می‌آید، آن را سپرده‌ای که می‌آید، آن را سپرده‌ای که می‌آید، آن را سپرده‌ای که می‌آید، آن را سپرده‌ای که می‌آید، آن را سپرده‌ای که می‌آید، آن را سپرده‌ای که می‌آید، آن را سپرده‌ای که می‌آید، آن را سپرده‌ای که می‌آید، آن را سپرده‌ای که می‌آید، آن را سپرده‌ای که می‌آید، آن را سپرده‌ای که می‌آید، آن را سپرده‌ای که می‌آید، آن را سپرده‌ای که می‌آید، آن را سپرده‌ای که می‌آید، آن را سپرده‌ای که می‌آید، آن را سپرده‌ای که می‌آید، آن را سپرده‌ای که می‌آید، آن را سپرده‌ای که می‌آید، آن را سپرده‌ای که می‌آید، آن را

ولی من دوباره گفتم که من باید برم تو زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین زمین